en det jeg aldrig undkudt mos med schufle vine jeg, ja ja, det jad van os. Da han for årene veive, da svømt zu vana, dat mats du nørje mit. En køyva os, ja det mengt vyrne hering, det for rollmops lir, mar en pøtje tvelle nitt.